0: Soy FM. Bersama Mata Tuli FM. Lebar.
1: Mata Tuli Buhur. Unggal pe Jumat, Sabtu jeung Minggu. Catat jamna. Mulai ti jam 6 sore sampai jam 12 petik. Jayagikeun lagu-lagu versi Sunda, Jaipong jeung wayang golet anu sarat ngaleh budaya jeung kearifan lokal. Mata Tuli FM, cerdas, informatif jeung solutif.

ya dawalala graka hanap kawas kalakai murakai adana. Luar biasa dunungan degreg aing boga dunungan jiga kieu nya aing nyaho teteh gerakan karong ngampi teteh gerakan kalong ngampi nembrakeun dua suku panan dada musuh bare manehna kaluhur aing ditawak bebeutkeun ka hana tuluy dialungkeun dewala di malalak dragna aing apun aing tulungan akan tulungan kitu leuh. Teningali si dewala bari itu nun. Mana saha? Imas, inun. Pasti tidak wala, nah teu nyaho mah.

ieu Bima, Gatot Gaca parantos padu hareupan sareng ieu Pati. Dina nagara Banjar Kancana anu bade ngajiajah nagara Marta kitu.

0: diajar Syekh Gatot gasak ngaran manehnya nya pasti. Maneh teh anak si Bima nya heuh atuh. Urang ajar si maneh di podaran ku aing ayeuna di podaran naon?
1: Siap kumaha teh? Nanya dijawab sorangan.
0: Aing pemborong aja teh nyampekeun batur. Urang ajar si awas si dibabad ku okeh ye. Rasakeun ye okeh tampil. Rasakeun si ha. Batur riweuh jeung nu dagang we ulina teh. Kurang ajar si dideuleu-deuleu teh anjing. Lain cicing di panggung mah kurang ajar. Ayo. Kurang aja wap woi. Allahu Akbar. Subhanallah. Aduh. Ripu geus golot poe. Ah, kurang ajar. Ayo, ampun, oke, tunggu jejak. Ampun, ampun, woi, woi.

0: चार शकवस्तो तो प्यास आवे आग पार्टी पर आ पार्टी होता उरा उठुक पे मिला बाबू कुगड़ा आई का बेशिया मोटार भाई
1: ला माना शिबी माना ओए हाँ यारब अलिंग वाम्बा उरा ngajar sia wah anjir goblok sia mama mawalu goblok kenaon
0: lain walu kita gada
1: ha
0: gada
1: oh gado kurang ajar berarti kena kesetu gue kurang kalah ngobrol di sikopaya kurang ajar siap woi woi ayo ayo goblok eta teh beusi setan. Nggak kena kena sirah majangar, goblok. Kepindah-pindah teing. Iya, iya, iya. Wupai.